Iz poštovanja prema njegovoj porodici ona nije prisustvovala njegovoj sahrani. A tek nakon smrti Tracyjeve supruge 1983. godine počela je javno da govori o svojoj najvećoj ljubavi i njihovoj vezi.

0: koji pobjeđuju na kraju filma, pogotovo tamo, kako vi rekoste, u Hollywoodu. Ja sam imao sreću da Michael Margotta, koji je primio na klasu, nije volio da ljudi imaju etikete, njegovi budući glumci, da sebi stavljaju etiketu na čelo, aha, ja volim to, ja ću raditi to. Jer je uvijek tvrdio da naš zanat ne treba da poznaje barijere, da mi budemo otvoreni za sve, i za jezike, i za podneblja, i za kompletno ovu planetu. Evo, ja sad uskoro treba radim film u Koreji. Po prvi put ću da radim film u Koreji, po prvi put ću da radim lik koji je potpuno suprotan svemu što sam ja radio, a najviše suprotan Željku Dimiću privatno. I to je za mene uvijek bio izazov. Tako da ne mogu odgovoriti na vaše pitanje decidno, aha, ja volim to, to i to. Volim svoj posao i jedino što mogu da kažem, to je da dajem sebe svakoj ulozi kao da je prva i kao da je posljednja, kao da nikad nisam radio ništa prije toga i kao da više nikad ništa neću raditi.
1: Ja mislim da je to divna rečenica za kraj ovog razgovora. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Želimo vam mnogo sreće i da se ponovo vidimo. Da nam što češće budete ovdje.
0: Hvala vam.
1: Željko Jack Dimić bio je naš gost ovog jutra.

0: Slušajte emisiju Ritmu dana. Pre najavljenog sadržaja na kratko odlazimo na teren. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Sinoć ga je dočekala potpredsjednica vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, a svečani doček priređen je ispred Palate Srbije. Tamo se nalazi Nikola Denčić. Nikola, slušamo te, kako teče poseta i kakav je plan rada za danas?
1: Nakon dočeka premijeri Macut i Babiš razgovarali su na odvojenom sastanku. U ovim trenucima u toku je sastanak delegacija. Za nekih 20 minuta usledit će razgovor predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Babiša. Oni su već sinoć sastali na večeri koju je priredio šef države. Vučić je tada poručio da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze i da će se raditi na daljem unapređenju odnosa. Nakon tete-tete sastanka usledit će novi razgovori delegacija, zatim izjave za medije predsjednika Srbije i premijera Češke, koje su predviđene za 12:30. Nakon toga Vučić i Babiš otvorit će privredni forum na kom će biti reči o razvijanju saradnje dveju zemalja. Osim privrednika učestvuju i brojni zvaničnici. Toliko za sada iz Palate Srbije.
0: Hvala, iz Palate se javio kolega Nikola Denčić.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Najskuplja pizza na svetu košta 12.000 američkih dolara. Počeli su sirotinsku hranu da prave i za bogatu klijentelu. Na našem tržištu oko 40% meda je falš. Izgleda da pčele koje ga prave umjesto na cveće sleću na šećerane. Zanatlije i kvalifikovani radnici zarađuju kao IT stručnjaci. Konačno je uspostavljena neka vrsta ravnoteže između hardvera i softvera. Taksisti u Milanu varaju turista. Izgleda da je Beogradska škola taksiranja postala popularna i u Italiji. Srbi navalili na nekretnine u Trstu. Na kraju će Trst stvarno da bude naš.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Ecco.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Poštovani slušaoci, završeno je i ovo izdanje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

stano. Mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi

Ne daj se Ines, ne daj se godinama. Moje ime s drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatno raspored i rijetke predmeti. Imala si više ukusa od mene. Jer još ti je soba topla, prijatno raspored i rijetke predmeti. Tvoja soba divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira, svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus. Tjeran jesenjim vjetrom kao list iz jednu beogradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je priprema na naše poznanstvo i onda sa svega nekoliko rečenica loše prikivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke. Prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi i krevet. I moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarska brigada 39 kod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubav i siromaštvo, upotreba zajedničke kupaonice i molim je sad me ko traži. Ne daj se Ines, evo me. Ustajem tek da okrenem ploču. Da li to ne pristano u ovakvom času Mozart, rekvije, Magnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milion nježnih bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pod vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru. Prebari muža, odlazeći se počešaš u nekom boljem hotelu. Dodiri me ispod stola koljenom. Generacijo moja ljubavnice, znam da će još biti mladosti, ali ne više ovako. U proseku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I da će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili, predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u oktobru na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasevi koji se miješaju, glas majke, kćeri, prijatelja, kćeri, unuke, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlosnom bjelinom. I još malo šetnje uz more i dame gospodo i gotovo. Ne daj se Ines.